0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Pozitiva svuda oko vas. Plus Radio.

0: Non stop, od jutra do sutra. Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.

daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan.

bolo skroz. Mislio sam čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug.

Zadra upoznaš svet, daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina, daljina, daljina.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.
2: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas, 2. i 3. oktobra.
3: Muzika koja pokreće. Plus Radio.

0: Slušaj, voli, preporuči Plus Radio.
1: Stara stvar u novom

0: falava.
1: Kad čuješ Omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šrihović.
1: Plus Radio.

0: Ritam vašeg života plus radio.
1: What

svaka tvoja sitnica sudbinu ima. Zbijeni ljudi ko grozdovi

Među stvari tvoje, očima kradem san, premalo tebe to je, i tako dan po dan, jedva preguram.

Uzevo se kriju dukati, sreću ne deli s drugima. Onda kad život pruži sve, ti jezik za zube. Prijatelj se vidi kad si slab, snaga kad nemaš izbora. Pametan uči dok je živ,

Mrak se skupio u kap rano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

daleko je gora Maslinska. Spasitelj od mojih usana. Mogao si, nisi htio ti.

Svako jutro je dobro jutro kada ga započneš uz Plus Radio. Pozitivno jutro samo na Plus Radio, jer jutro je najlepši deo dana. Dobro jutro, dobro jutro. Ili kako bi to rekli neki naši stari, zdravo osvanuli. I ovog 21. zamalo da kažem oktobra, živi program, pa nemojte da nam zamre. 21. septembra godine 2026. Odok je ovo napred, još mjesec dana, kao da mi nije dovoljno što će to jesen da nam pristigne svakog časa, pa ja već u napred želim još jedan jesenji mjesec i kao da što pre želim da se oprostim od leta, ali nije baš tako. Dakle, konstatovali smo da nije oktobar, nego je 21. septembar. Konstatovali smo da je pozitivno jutro, da ćemo se zajedničkim snagama potruditi da ovaj ponedjeljak zaista bude sigurno mjesto za opstanak, jer ponedjeljkom, znate, može malo tonu da padne, može malo dođe do neraspoloženja, može malo da bude problema sa koncentracijom, eto, kao što je mi imamo, hvala Bogu, ovdje u studiju Plus Radio. Naravno, malo šale, nije na odmet, nikako oktobar, samo septembar, jeste, i pozivamo vas da zajedno sa nama uplovite u novu radnu nedjelju, da okrenete neke nove listove i da neki novi počeci mogu zaista da budu optimistični i ohrabrujući, uvek uz dobre priče, uz aktualne teme, uz korisne informacije, uz dobru muziku, uz najnovije vesti. Kada smo kod najnovijih vesti, slušamo ih već kroz nekoliko minuta, a do tada da krenemo u još jednu jutarnju šetnju muzičkim vremenplovom Plus Radija. Dobro jutro i veliko hvala što ste tu. Za korak ispred drugih, Plus Radio.

0: Započnite uspešno svaki radni dan. Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju. Sa Miškom u Plusu na Plus radiju. Od 7 do 9. Chicago Time.
1: Uvek jutro, uvek Plus radio, samo ponekad taj mrzovoljan, ne daj Bože, ponedeljak, samo ponekad 21. septembar godine 2026. 20 minuta je prošlo od 7 sati, 14 stepeni po Celzijusu prema posljednjim merenjima na području Čikaga. Tokom proteklog vikenda bilo je dosta kiše, dosta padavina, pa valjda ćemo danas malo da predahnemo. Meteorolozi poručuju danas znatno manje padavina, a od sutra suvo, ali ako smemo da kažemo pravo jesenje vreme, tu će negde temperatura biti malo ispod 20 stepeni po Celzijusu, ali detaljnija vremenska prognoza naravno i u nastavku Pozitivnog jutra. Hteli to da priznamo ili ne, jesen je tu, samo što nije, i zato vas pozivamo na Kestenijadu. Udruženje krajiških Srba Prelo organizuje fudbalski turnir 5+1 u okviru tradicionalne Kestenijade u subotu 3. oktobra na novom crkvenom imanju u Homer Glenu, dakle crkva Svetog Jovana. Ekipe očekuju profesionalne sudije, sportsko druženje i borba za bogatu nagradu. Pobednik turnira osvaja 1000 dolara. Sve detalje potražite naravno i na našem kalendaru. Upišite, dakle 3. oktobar. Uz Kestenijadu tu je i fudbalski turnir. Veliki pozdrav za organizatore, više detalja i sa našim dragim sagovornicima narednih dana o Kestenijadi u našem Pozitivnom jutru. Hvala što ste uz nas.
0: Mi stvaramo uspomene. Plus radio.

uvek sa osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio US.

0: Jutro je najlepši deo dana. Pozitivno jutro, samo na Plus Radio. Najvažnije informacije sa prostora Sjedinjenih Američkih Država. Zanimljivosti iz celog sveta. Najave događaja. Jutarnja doza pozitive. Pozitivno jutro.
1: Jutro je ponedjeljak, je Plus je radio, da li je neko slučajno ustao na levu nogu? Nemojte da smo čuli da ima slučajno nekih problema. Ok, dogovor je pao i ovog 21. septembarskog jutra, jer dovoljno nam je problema na ovim političkim i ekonomskim poljima. Tako je, zato sada moramo da prelistamo najznačajnije naslove jutra, da čujemo šta je najaktuelnije na portalima, šta prenose agencije, šta je najviralnije na mrežama. Pa još ako kombinujemo politiku, ekonomiju i vaše, ne daj Bože, loše raspoloženje, pa ovaj ponedjeljak zaista može da ode nizbrdo, ali tu smo mi da ga prihvatimo i obuhvatimo. Ok, šta kažu najznačajniji naslovi jutra, listamo ih mi da vi ne biste morali da se cimate. Amerikanci se povlače iz Evrope, Pentagon razmatra rez

0: vojni kompleks. O ovim i ostalim pričama, naravno, do 9 sati u našem pozitivnom jutru. Kako je situacija na našem termometru? Ok, pravo jesenje vreme na području Čikaga. Evo, jesen tu iza ćoška, samo što nije stigla. 16 stepeni po Celzijusu, dobro jutro i hvala što ste uz najpozitivnije jutro na Plus Radio.
1: Muzika koja pokreće. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti vetrovito sa povremenom kišom i maksimalnom temperaturom do 19 stepeni Celzijusa, u utorak maksimalno 17. U Clevelandu i New Yorku se ovog ponedljika očekuje 20, u Washingtonu će biti 24, 30 stepeni Celzijusa u Majamiju, 34 u Las Vegasu, u Houstonu će biti 35, a u najtoplijem Phoenixu 39 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za ponedeljak 21. septembar.
2: Dirni mi sliku, skini je sa zida. Sačuvaj mi mesto

sreća, držiš ruku moju, dodirni me jutrom, podigni polako, nakvašeni papir, okreni ka sebi. Sanjala si noćas, plačući po njemu, da sam bos po snegu išao ka tebi.

0: izvučena guši.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
3: Non stop, od jutra do sutra, Plus Radio.

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9, Chicago Time.
1: Jutro je ponedeljak, je Plus i radio, jesmo li u centru svih dešavanja? Jesmo, nekad moramo, nekada želimo, a nekad sve to izmiksamo uz prvu jutarnju kafu. Donald Trump objavio je tokom proteklog vikenda da su Sjedinjene Države postigle dogovor sa Danskom i Grenlandom, kojim Washington dobija trajno i prošireno bezbednosno prisustvo na strateški važnom arktičkom ostrvu. Prema njegovim tvrdnjama, SAD će imati široke mogućnosti za zaštitu Grenlanda i sopstvenih interesa na Arktiku. Reuters navodi da bi sporazum trebalo da omogući trajni američki pristup, prava baziranja i preleta, kao i mogućnost proširenja vojnih objekata. Predviđeno je i da protivničke države ne mogu da uspostavljaju vojne baze ili određene osetljive investicije bez saglasnosti partnera u sporazumu. Ipak zvanični Kopenhagen tokom proteklog vikenda dao je oprezniju sliku. Vlada Danske saopštila je da Grenland, Danska i SAD očekuju potpisivanje sporazuma tokom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koji u toku, tek nakon toga dokument mora da prođe odgovarajuće parlamentarne procedure da bi stupio na snagu. Dakle, Trumpova formulacija o američkoj kontroli bezbednosti ne znači da SAD preuzimaju vlasništvo ili suverenitet nad Grenlandom. Reuters navodi da dogovor ne uključuje teritorijalni zahtev, iako značajno proširuje američku vojnu ulogu. Grenland već ima veliku stratešku vrednost zbog položaja između Severne Amerike, Evrope i Arktika, kao i zbog rastućeg interesa Rusije i Kine za region. Dobro, eto, malo teške politike na početku nove rade nedelje, ali zato smo tu da se opustimo. Novih 14-15 stepeni po Celzijusu i želimo da vas pozovemo na jedan odličan događaj 2. oktobra, restoran Pela Signature Chicago. Odličan nastup, odličan koncert. Nastupa Emir Đulović. Dakle, 2. oktobra Pela Signature Chicago, Burridge, Illinois. Da budemo onako detaljni, početak je u 21 sat. Emir Đulović, pevaće se Cipele, pevaće se, boga mi, veliki hitovi. Više detalja potražite i na našem kalendaru. Dobro jutro.
0: Vaša pozitiva. Plus Radio US.
2: Gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. The person you are calling

0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Uvek jutro, uvek plus radio, drugi sat našeg pozitivnog jutarnjeg druženja. 21. septembar, rođenje Presvete Bogorodice ili Mala Gospojina. Danas je i Svetski dan mira. Ima li mira u svetu? Teška tema, teška, znam. Ok, može skip. 1904. na današnji dan krunisan je kralj Petar I. Karađorđević. 1928. engleski mikrobiolog Alexander Fleming otkrio je penicilin, jedan od najznačajnijih detalja u istoriji medicine. Nećemo tešku istoriju, ali možemo da čestitamo po neki rođendan. Stephen King, američki književnik, scenarista, filmski reditelj i producent, rođen 1947. Device nam još uvek, jel tako, još uvek su aktualne, jedno 24 sata, onda će da nam stignu vage, dragi device. Srećan rođendan, se malo povučemo za uši, da smo živi, zdravi i uz brdo brzi. Tako je, najavljujemo dobre događaje. Crvena jabuka stiže na američku turneju, bit će u Joss Live-u u Chicagu u subotu 26. septembra od 21 sat, organizatorija Pure Live Music. Dakle, Chicago u subotu 26. septembra, dan pre toga u St. Louisu 25. septembra i u Njujorku će Crvena jabuka biti 3. oktobra. Više detalje naravno i na našem kalendaru. Neka je dobro jutro.
0: Pesme koje se traže plus radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump razmatra mogućnost eskalacije vojnih udara na Iran nakon što je tokom vikenda ranije nego što je planirano napustio predsjedničko odmaralište Camp David, objavio je Fox News. Pripadnik američke službe za imigraciju pucao je u muškarca i ranio ga u Austinu u Teksasu, saopštile su lokalne vlasti. On je najpre svojim vozilom udario u automobil muškarca, zatim izašao iz službenog vozila i spalio najmanje 5 hitaca. Debata u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija počeće u utorak i trajeće do 26. septembra. Svetski lideri govorit će o globalnim izazovima, a oko 130 šefova država i vlada bit će prisutno u Njujorku. Gradonačelnik Chicaga Brandon Johnson zvanično je objavio kandidaturu za drugi mandat, čime je ušao u trku za izbore zakazane za 23. februar naredne godine. Predsjednik Trump izjavio je da je na zahtev vojske pristao da pretvori svoju predloženu triumfalnu kapiju u Washingtonu u vojni kompleks dizajniran za smeštaj i raspoređivanje dronova i municije. Sport, srpske odbojkaše očekuje duel osmine finala evropskog prvenstva u kojem će se sastati sa selekcijom Slovenije. Orlović će pokušati da izbore plasman u četvrtfinale i nastave takmičenje na kontinentalnom šampionatu. Opširnije vesti i ovog ponedeljka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Mesto dobrog zvuka. Plus Radio.
3: Rekla sam ti hej, idi ako Boga znaš.

0: god da krenete, ponesite Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
3: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-822-83. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.

0: Jutro je najlepši del dana. Sa vama se budi Miško.
1: 20 minuta, prošlo je od 8 sati, evo nas u temi jutra i ovog ponedeljka. Čak 18 stanovnika Illinoisa našlo se na novoj Forbesovoj listi 400 najbogatijih Amerikanaca za 2026. I tako Illinois zauzeo peto mesto u Americi po broju milijardera u ovom elitnom društvu ispred Illinoisa. Samo su Kalifornija, New York, Florida i Texas. Ulazak na listu ove godine bio je teži nego ikada. Minimalno bogatstvo potrebno za plasman poraslo je na rekordnih 4,4 milijardi dolara, čak 600 miliona dolara više nego prošle godine. Ukupna vrednost imovine svih 400 najbogatijih Amerikanaca dostigla je rekordnih 8 biliona dolara. Najbogatiji predstavnik Illinoisa je Lucas Walton, unuk osnivača Walmarta, Sam Waltona. Sa procenjenim bogatstvom od 44,4 milijardi dolara zauzeo je 24. mesto u Americi. Walton vodi Chicago-based investicionu i filantropsku platformu Builders Vision. Među najimućnijim stanovnicima države nalazi se i Charlie Mills sa 11 milijardi, zatim Neil Blum sa 9,9 milijardi i Patrick Ryan sa 9,4 milijarde dolara. Ko se još nalazi na listi? Pa evo sve da vam kažem, ako u posljednju jutru možete nešto i da pročitate na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja, ne nešto, nego zaista sve. A Forbes procene zasniva na podacima o vlasništvu kompanije, nekretninama, investicijama, umetninama i drugoj imovini uz odbijanje dugova. Nova lista potvrđuje da je Illinois, a posebno Chicago, ostaje jedno od najvažnijih američkih središta privatnog kapitala, trgovine, nekretnina i porodičnog bogatstva. E sad iz sveta bogatih idemo u ovaj normalan svet i najavljamo jedan fenomenalan događaj. Nedelja, 4. oktobar od 12 časova, kotlić jada pri sabornom hranu Vaskrsenja Hristovog u Chicagu. Pripremite kotliće, dođite na druženje uz ukusnu hranu i živu muziku. Prijavite ekipu do 29. septembra. Formular je dostupan za prijavu na kalendaru Chicago dešavanje. Vidimo se dakle u nedelju 4. oktobra, tačno u 12 časova, na kotlići jadi u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog na Redwood Drive-u u Chicagu. Dobro jutro.
0: Samo hitovi i ništa drugo. Plus Radio.

0: Miško.
1: U ritmu jutra, u ritmu aktualnih informacija, a tu su uvek i one korisne informacije i ne dozvoljavamo da nam bilo šta promakne. Već smo najavljivali, ali želimo i moramo da vas podsjetimo, državljani Srbije koji žive u Sjedinjenim Državama i žele da glasaju u Čikagu na vanrednim parlamentarnim izborima, imaju još vremena da se prijave, ali moraju da obrate pažnju na nekoliko veoma važnih pravila. Generalni konzulat Republike Srbije u Čikagu objavio je detaljno uputstvo, uključujući precizne rokove i način na koji dokumentacija mora da bude dostavljena. Izbori za narodne poslanike u Skupštini Republike Srbije zakazani su za 25. oktobar, a državljani Srbije koji borave u Americi pozvani su da zahtev za glasanje u inostranstvu podnesu nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu. Rok za prijavu je 3. oktobar do 17 časova. Dakle, ne čekajte poslednji trenutak, prijavite se na našem portalu i aplikaciji Čikago dešavanje u odrku korisne informacije. Možete pronaći sve informacije u vezi sa dokumentima koji su neophodni za podnošenje i jednostavno, čak i ako ste do sada već glasali, to je veoma važno, ukoliko ste se prijavljivali za glasanje u Srbiji, morate ponovo da se prijavite. Dakle, i ako ste ranije glasali, to je jedan veoma važan detalj, ali još jednom kažemo, sve informacije, dakle do 3. oktobra, potražite na našem portalu u odeljku korisne informacije. Predizborna kampanja u Srbiji se itekako zahuktava. Srpska napredna stranka, Studentska lista, Boga mi, borba se vodi na društvenim mrežama, a sve to stiže i do nas ovde u Čikagu na ovih 15 celzijusovih stepeni. Dobro jutro.
0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
3: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas, 2. i 3. oktobra.
2: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti vetrovito sa povremenom kišom i maksimalnom temperaturom do 19 stepeni Celzijusa, u utorak maksimalno 17. U Clevelandu i Njujorku se ovog ponedljika očekuje 20, u Washingtonu će biti 24, 30 stepeni Celzijusa u Majamiju, 34 u Las Vegasu, u Houstonu će biti 35, a u najtoplijem Phoenixu 39 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za ponedeljak 21. septembar.
2: Plus Radio, obavezan sastojak svakog vašeg dana.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: Malo good morning, malo dobro jutro, malo više ponedjeljak, pa još malo više 21. septembar, pa najviše jutarnja ekipa Plus Radija koja je imala čast i zadovoljstvo da vas ugosti i ovoga jutra i da učini da ovaj ponedjeljak bude zaista bezbrižan i spokojan dan. Za kratko, odnosno na kratko ćemo da skoknemo do Srbije i do Kikinde ili ti do Kekinde. Tamo je proteklog vikenda održana tradicionalna manifestacija 41. put. U pitanju su Dani Ludaje i šampion 41. dana Ludaje u Kikindi za najtežu bundevu. Ponovo je izabran Robert Kokaj iz Mađarske za plod, pazite ovo, težak 559 kg. U kategoriji najdužih tikava prvo mesto pripalo je Dušanu Jankovu iz Čuruga za plod dugačak 275 cm. Dakle, eto iz Kikinde, iz Srbije stigle su lepe vesti, Dani Ludaje. Kažu da je za rast ove bundeve od 559 kg rekorderke bilo potrebno i 1000 litara vode dnevno. Eto, pozdrav za Srbiju, dobre vesti, stigle su i do nas ovde na Plus Radio Chicago. Obustavljamo pozitivno jutro, ostavljamo ovo sa sigurnim rukama, najavljujemo našu dragu Milenu Stefanović koja je sa vama već od narednog sata, tu je i pozitivno popodne sa Marijanom Mijović od 4 do 6, a mi se čujemo ponovo sutra u 7.00 po čikaškom vremenu. Živjeli i do slušanja. Pesme koje te prate Plus Radio.

0: Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio.
1: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi,

0: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet Plus Radio uvek bliži vama. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner-operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se!

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
1: Plus Radio.

0: 51-225-9905. Kompanija iz Chicaga traži owner operatore sa najmanje 2 godine iskustva, najam kamiona od 900 do 1200 dolara, kargo osiguranje 300 dolara. Za više informacije pozvati 708-646-2981, 708-646-2981. Potreban apartman ili jednosoban stan za dugoročni najam u Des Plainsu i okolini. Kontakt 708-638-7579. Potreban je ugovor o zakupu. 708-638-7579. Potrebni owner operatori sa minimum 2 godine iskustva. Kontakt 331-454-8511 Lions, Illinois. 331-454-8511. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliži vama.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United, LLC, Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gross $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United, LLC, 608-432-4948. Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02. Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump razmatra mogućnost eskalacije vojnih udara na Iran nakon što je tokom vikenda ranije nego što je planirano napustio predsjedničko odmaralište Camp David, objavio je Fox News. Pripadnik američke službe za imigraciju pucao je u muškarca i ranio ga u Austinu u Teksasu, saopštile su lokalne vlasti. On je najpre svojim vozilom udario u automobil muškarca, zatim izašao iz službenog vozila i spalio najmanje 5 hitaca. Debata u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija počeće u utorak i trajeće do 26. septembra. Svetski lideri govorit će o globalnim izazovima, a oko 130 šefova država i vlada bit će prisutno u Njujorku. Gradonačelnik Chicaga Brandon Johnson zvanično je objavio kandidaturu za drugi mandat, čime je ušao u trku za izbore zakazane za 23. februar naredne godine. Predsjednik Trump izjavio je da je na zahtev vojske pristao da pretvori svoju predloženu trijumfalnu kapiju u Washingtonu u vojni kompleks dizajniran za smeštaj i raspoređivanje dronova i municije. Sport, srpske odbojkaše očekuje duel osmine finala evropskog prvenstva u kojem će se sastati sa selekcijom Slovenije. Orlović će pokušati da izbore plasman u četvrtfinale i nastave takmičenje na kontinentalnom šampionatu. Opširnije vesti i ovog ponedeljka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Najbolja zabavna muzika Plus Radio.

0: Let's go. This is your radio.
1: Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio. Dobar dan, dragi slušalci Plus Radija. Dobar dan svima koji ste i ovog ponedjeljka 21. septembra na onoj pravoj, vašoj omiljenoj frekvenciji. Sad kaže da je 10 minuta nakon 10 sati, što znači samo jedno. Vreme je za emisiju Dobar dan sa Milenom na vašem Plus Radiju. Evo nas na pragu još jedne nove radne nedelje. Znam da ponedjeljak donosi nove zadatke i planove i one stare i dobro poznate izazove, ali ne brinite, niste sami u ovome. Mi smo u studiju potpuno spremni za jedan stvarno dobar i uspešan početak dana, a to vam garantuju i prelepe pozitivne priče koje smo pažljivo odabrali i spremili za vas sve do 14 sati. Zato, gde god da se nalazite u našem vetrovitom gradu ili širom sveta, gde god da nas slušate za volanom na poslu ili hvatate predah uz kafu, prepustite se našem talasu. Naredna 4 sata grejemo atmosferu najboljom muzikom i samo dobrom energijom. Budite uz Plus Radio, krećemo odmah uz pravi muzički blok.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas, 2. i 3. oktobra.
0: Najbolja muzika samo na Plus Radiju.

0: se vratiš u moj svet.
1: Lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.
2: Ja sam s tobom srcem zalutala, vrištala.

0: Dobar dan, dragi slušalci. Nadamo se da ste se ušuškali uz prvu, možda sad već i drugu kafu i talase vašeg Plus radija. Ako ste ovog prepodneva pogledali kroz prozor, jasno vam je, jesen nam kuca na vrata. Ponedeljak je 21. septembar, a Plus radio je tu da vam između ostalog otkrije i kakvo nas vreme čeka ove radne nedelje. Ove sedmice zaboravite na kratke rukave, stiže vreme za slojavito oblačenje. Danas nas očekuje pretežno oblačan dan sa laganom kišom uz maksimalnih 18 stepeni Celzijusa, dok će se tokom noći spustiti na 14. Sličan scenario, uz poneki lokalni pljusak i stepen manje čeka nas i sutra. Utorak, sreda i četvrtak nam donose suvo vreme, ali i dalje dosta oblaka sa temperaturama oko 18 i 19 stepeni Celzijusa. Ipak imamo i svetlu tačku, u petak nam stiže pravo malo olakšanje, sunce se vraća u grad, a živo u termometru će skočiti na prijatna 22 stepena Celzijusa, što je savršena uvertira za vikend. Zato nemojte da vam ovi jesenji oblaci pokvare raspoloženje. Dok napolju sipi kiša, mi na Plus radiju grejemo atmosferu najboljom muzikom i uvek pozitivnom energijom. Ostanite uz nas, a mi vam želimo divnu i uspešnu radnu nedelju.
1: Najveći plus u vašem životu, Plus radio.

0: Dobro vam prepodne, dragi naši slušalci, uz vaš i naš Plus Radio. Imamo jednu važnu i hitnu informaciju za sve naše ljude ovde u Americi koji žele da iskoriste svoje pravo glasa na predstojećim izborima u Srbiji. Generalni konzulat u Čikagu podseća da je rok za prijavu za glasanje u inostranstvu već u toku i da traje samo do subote 3. oktobra u 17 sati po našem čikaškom vremenu. Sve što treba da uradite jeste da odete na sajt konzulata, skinete i popunite kratak zahtev i pošaljete ga elektronski na mail izbori.chicago2026@mfa.rs zajedno sa kopijom važećeg srpskog pasoša ili lične karte. Naravno, prijavu možete poslati i poštom ili odneti lično u konzulat. Sami izbori će se ovde kod nas u Čikagu zbog vremenske razlike održati dan ranije u subotu 24. oktobra, dakle nemojte čekati zadnji čas, proverite svoj status na sajtu biračkog spiska i prijavite se na vreme. Ostanite uz Plus Radio, slušamo se i dalje uz najbolju muziku i najvažnije vesti.
1: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Čikagu će danas biti vetrovito sa povremenom kišom i maksimalnom temperaturom do 19 stepeni Celzijusa, u utorak maksimalno 17. U Clevelandu i Njujorku se ovog ponedljika očekuje 20, u Vašingtonu će biti 24, 30 stepeni Celzijusa u Majamiju, 34 u Las Vegasu, u Houstonu će biti 35, a u najtoplijem Phoenixu 39 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za ponedeljak 21. septembar.
2: Tamo gde muzika živi. Plus Radio.

0: par minute nakon 11 sati želimo vam dobar dan i lijep početak radne nedelje sa Talasa Plus radija. Ponedeljak je prepodne, kafa je verovatno već popijena, pa je pravo vreme da planiramo nešto lepo, recimo sljedeće putovanje. Ako imate u planu odmor van Amerike, imamo sjajne vesti. Kompanija American Airlines upravo je najavila ogromnu ekspanziju za sljedeće leto i uvodi čak 7 novih međunarodnih ruta. Ono što je najvažnije za sve nas ovdje u Chicagu, od 19. marta ponovo se uvodi direktan let sa aerodroma O'Hare za Tokio i to tačno na vreme za prelepu sezonu cvetanja trešnje u Japanu. Pored Chicaga, ozbiljno se pojačavaju letovi iz Njujorka i Filadelfije, pa direktno možete letiti za Amsterdam, prelepu Nicu u Francuskoj, Beč ili Porto, što se kaže za svačiji ukus po nešto. I još jedna super stvar, American kompletno sređuje unutrašnjost za preko 800 svojih aviona, tako da nas čekaju novi 4K ekrani, Bluetooth povezivanje i brzi punjači na sedištima. Karte su već puštene u prodaju, pa možete polako da birate destinaciju. Gdje god da odlučite da putujete, jedno je sigurno, najbolja muzika putuje sa vama. Ostanite i ovog ponedjeljka uz Plus radio, opustite se i uživajte u nastavku programa.
1: Plus radio, to je ono pravo.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
3: Najbolja muzika Puls Radio.

Dobar dan Chicago, dobar dan dragi slušaci širom sveta. Nadamo se da ovaj ponedeljak prolazi uz dobru kafu i naravno vaš omiljeni Plus radio. Znamo, ponedeljak je sam po sebi težak, a postaje još teži kada stignu oni dosadni papreni računi, naročito oni za vodu koji kao da nam tiho prazni novčanik svakog meseca. Ali imamo jednu fantastičnu vest koja će vam odmah popraviti raspoloženje. Ne znam da li ste znali da postoji jedan malo poznati gradski program koji vam bukvalno može prepoloviti račun za vodu. Smanjenje od 50%. Reč je o programu Utility Billing Relief i ako ispunjavate uslove kao domaćinstvo sa nižim prihodima, grad vam smanjuje tekuće račune i takse, a ono što je najbolje, ako te nove manje račune budete redovno plaćali godinu dana, grad vam potpuno oprašta sav stari dug koji ste imali. Nema kazni, nema izvršitelja, nema stresa, ceo program vode naši ljudi iz organizacije CEDA, tako da je sve provereno i sigurno. Zato nemojte da vam novac bukvalno odlazi niz vodu. Mi na Plus Radio smo uvek tu da vam olakšamo svakodnevicu i donesemo najkorisnije priče iz našeg Chicaga. Vi zato ostanite uz naš talas, uživajte u dobroj muzici, a mi vam želimo uspešnu i što jeftiniju radnu nedelju.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
0: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

0: Dobar dan, dragi slušalci. Nadamo se da ovaj ponedeljak započinjete sa osmehom i uz najbolju muziku na vašem Plus radiju. Znamo da ponedeljkom svi tražimo malo inspiracije za nedelju pred nama, a mi imamo vest koja će vas odmah podsjetiti zašto toliko volimo ovaj grad. Stigla je nova, zvanična Time Out lista 40 najcool krajeva na čitavoj planeti za 2026. I pogodite šta, naš West Town se plasirao na visoko 18. mesto na svetu. Zaboravite na trenutak Logan Square ili Hyde Park, sada je West Town glavna zvezda, a tamo stvarno ima svega, od naše prepoznatljive istočnoevropske tradicije, crkava i muzeja, pa sve do modernih galerija i čuvenih restorana na Chicago Avenue. Ako volite dobru hranu, morate probati filipinske specijalitete u Kazama restoranu, a za savršen završetak dana, tu su kultna mesta za noćni život, kao što su The Empty Bottle ili Beauty Bar. Zato, ako još niste napravili planove za predstojeću nedelju, pravac u istraživanje West Towna. Pišite nam na Facebook stranici Plus Radio US koji je vaš omiljeni kutak u ovom kraju. Ostanite i dalje u stalasi Plus Radija. Mi smo tu da vam svako pre podne donesemo najzanimljivije priče iz našeg komšiluka. Želimo vam sjajan i uspešan ponedeljak.
1: Muzika koja oplemenjuje Plus Radio.

0: Plus Radio, samo hitovi.
1: Slušate Plus Radio, ovo su najnovije vesti iz Amerike.
2: Predsjednik Trump razmatra mogućnost eskalacije vojnih udara na Iran nakon što je tokom vikenda ranije nego što je planirano napustio predsjedničko odmaralište Camp David, objavio je Fox News. Pripadnik američke službe za imigraciju pucao je u muškarca i ranio ga u Austinu u Teksasu, saopštile su lokalne vlasti. On je najpre svojim vozilom udario u automobil muškarca, zatim izašao iz službenog vozila i spalio najmanje 5 hitaca. Debata u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija počeće u utorak i trajeće do 26. septembra. Svetski lideri govoriće o globalnim izazovima, a oko 130 šefova država i vlada biće prisutno u Njujorku. Gradonačelnik Chicaga Brandon Johnson zvanično je objavio kandidaturu za drugi mandat, čime je ušao u trku za izbore zakazane za 23. februar naredne godine. Predsjednik Trump izjavio je da je na zahtev vojske pristao da pretvori svoju predloženu triumfalnu kapiju u Washingtonu u vojni kompleks dizajniran za smeštaj i raspoređivanje dronova i municije. Sport, srpske odbojkaše očekuje duel osmine finala evropskog prvenstva u kojem će se sastati sa selekcijom Slovenije. Orlovi će pokušati da izbore plasman u četvrtfinale i nastave takmičenje na kontinentalnom šampionatu. Opširnije vesti i ovog ponedeljka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.

0: par minuta je nakon podneva. Dobar dan i prijatan dan uz vaš omiljeni Plus Radio. Ukoliko ovog ponedeljka već planirate vikend i imate obaveze po gradu, pojačite zvučnike jer imamo veoma važno saobraćajno upozorenje za sve nas u Čikagu. U nedelju 11. oktobra održava se veliki čikaški maraton koji okuplja čak 55.000 trkača. Trasa prolazi kroz skoro 30 gradskih četvrti, što znači samo jedno, potpuni saobraćajni kolaps i zatvaranje ulica. Većina ulica se zatvara od 6 sati ujutru, uključujući i glavne saobraćajnice poput Grand Avenue, Michigan i Roosevelt, a najgora situacija će biti oko Grand Parka, gde se Columbus Drive zatvara još od četvrtka. Zato zaboravite na automobile u nedelju. Ako baš morate da se krećete, organizatori i CTA savjetuju da koristite vozove, crvena, plava i smeđa linija biće spas za izbjegavanje gužve, dok će autobusi masovno menjati rute ili kasniti. Dakle, ako ne učestvujete ili ne planirate da navijate, najbolje je da u nedelju 11. oktobra zaobiđete centar grada. Mi na Plus Radio ćemo vas redovno obaveštavati o stanju na putevima, a vi ostanite uz našu frekvenciju i uživajte u najboljoj muzici.
1: Samo hitovi i ništa drugo. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
0: Najbolja muzika samo na Plus Radiju.

0: Veliki pozdrav svima koji ste uz Talase Plus radija. Nadam se da ovaj ponedeljak počinje toplo i uz vaš omiljeni Plus radio. Početak nedelje, znamo, ali kalendarski stiže jesen, a sa njom i ono najbolje doba godine u našem gradu. Vreme za džempere, toplu kafu i naravno prve prave jesenje avanture. A ako ste spremni za malo čarolije, imamo fenomenalnu vest. Najveći jesenji pop-up festival u Chicagu, čuveni Jack's Pumpkin pop-up, zvanično je otvoren. Nalazi se na dobro poznatoj lokaciji na Goose Islandu, a ove sezone donosi preko 10.000 bundeva na jednom mestu. Ali pazite ovo, ovo nije obična pijaca bundeva. Tamo vas čeka ogroman lavirint u kukuruzu, takmičenje u bacanju sekira, zabavne karnevalske igre i gomila mesta za savršene fotke na Instagramu. A za nas gurmane, pa, tu su jesenji kokteli na nekoliko barova i one čuvene mirišljive krofne sa sirupom od jabuke. Zato već danas okupite ekipu, obezbedite karte na vreme i pravac u jesenju zabavu. Ostanite i dalje u Talase Plus radija. Mi smo tu da vam svaki dan popravimo raspoloženje i donesemo najbolje ideje za uživanje u našem gradu. Želimo vam prelep i zabavan ostatak dana.
1: Osjetite talas pozitivne energije. Plus radio.

0: Ispeč 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gros 8000 dolara nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
1: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix 24. i 25. oktobar. Turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19:30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se!

0: Još jedan dobar dan svim slušalcima Plus Radija. Dok se opuštate ovog ponedjeljka uz naš program, nadamo se imamo jednu potpuno neverovatnu vest o nečemu što se upravo dešava iznad naših glava na nebu iznad Chicaga. Nas nazije visoki alarm zbog masovne migracije ptica. Milioni ptica ovih dana preleću preko Illinoisa na svom putu ka jugu. Vrhunac je bio pre par noći kada je u jednom trenutku registrovano čak 68 miliona ptica u letu. Pošto one putuju noću, stručnjaci upozoravaju da ih jaka ulična i kućna svetla dezorijentišu, zbog čega udaraju u zgrade. I zato apeluju na sve nas. Između 23 časa i 6 ujutru ugasite spoljna svetla, navucite zavese na prozorima i ako imate mačke, obavezno ih uvedite unutra kako bismo pomogli ovim malim letačima da bezbedno prođu kroz naš grad. Učinimo i mi jedno malo dobro delo ove večeri, a onda se prepustimo gašenju svetala i uživanju u mraku uz najbolju muziku. Budite i dalje uz Plus Radio jer mi smo vaša najbolja kompanija u svako doba dana i noći.
1: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti vetrovito sa povremenom kišom i maksimalnom temperaturom do 19 stepeni Celzijusa, u utorak maksimalno 17. U Clevelandu i New Yorku se ovog ponedeljka očekuje 20, u Washingtonu će biti 24, 30 stepeni Celzijusa u Majamiju, 34 u Las Vegasu, u Houstonu će biti 35, a u najtoplijem Phoenixu 39 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za ponedeljak 21. septembar.
0: Samo dobre pesme plus Radio US.

Dobar dan, dragi naši, i prijatno popodne uz Vaš Plus Radio. Nadamo se da vam ovaj ponedeljak lepo prolazi i da polako privodite kraju svoje radne obaveze, a možda je pravo vreme da mi polako počnemo da punimo naš kalendar najboljim jesenjim događajima u Čikagu, jer nam se sprema jedna zaista posebna tradicija. Udruženje krajiških Srba Prelo sa velikim zadovoljstvom poziva sve nas na jubilarnu 15. po redu Čikašku kestenijadu. Manifestacija će se održati u subotu 3. oktobra na prelepom crkvenom imanju Svetog Jovana u Homerglenu. Očekuje nas celodnevno druženje i naravno miris i ukus pečenih kestena, domaće kobasice i pregršt preukusnih domaćih kolača. Dok stariji budu uživali u krajiškim pesmama, igrama i muzici uživo, za koju su zaduženi Stanimir Stasić i Dijana Antonijević, oni sportskog duha mogu da odmere snage na fudbalskom turniru ili u bacanju balote. Naravno, organizatori nisu zaboravili ni na naše najmlađe, za koje je pripremljen poseban zabavni program, tako da je ovo idealan dan za celu porodicu. Zapišite 3. oktobar, povedite svoje najbliže i dođite da zajedno čuvamo tradiciju i uživamo u zajedništvu. Mi sa Plus Radija verno vas pratimo kroz celo popodne, zato ostanite na našim talasima, jer vas u nastavku čeka samo najbolja domaća muzika. Plus Radio.

0: 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.

0: Plus Radio.
1: Dobar dan svim našim dragim devojkama, ali i momcima koji se prave da ne gledaju serije. Nadamo se da vam ovaj ponedeljak počinje uz dobru kafu i najbolji ritam na Plus Radiju. Znamo da nam početak radne nedelje uvek teško pada, ali danas imamo jednu vest sa streaming platformi koja će vas, sigurna sam, malo oraspoložiti. Spremite maramice jer je zvanično kraj jedne ere. Naša omiljena televizijska ikona stila Lily Collins zvanično se i veoma emotivno oprostila od snimanja serije Emily u Parizu. Nakon punih 6 godina, snimljen je posljednji kadar. Lily je na svom Instagramu podelila gorko slatku poruku i napisala jedno veliko "Zbogom zauvek Emily Cooper". Kaže da je potpuno bez teksta, da su joj kolege postale prava porodica i da je ova uloga promenila iz korena. Šesta, ujedno i posljednja sezona, stiže nam na Netflix krajem godine, tačnije dan uoči katoličkog Božića. Zato vas pitamo danas, da li ćete navijati da Emily na kraju ostane sa Gabrielom ili Alfijem? Pišite nam putem Facebook stranice Plus Radio US, a mi smo tu da vam uz dobru muziku prenesemo sve najnovije vesti iz sveta zabave. Želimo vam prelep i uspešan ponedeljak.

0: Samo hitovi plus radio.
1: Desetak minuta je do 14 sati i mi polako privodimo kraju današnje druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom. Ostaje da se zahvalimo što ste ovo prepodne i popodne delili sa nama uz muziku, uz priče i malo dobre energije. Mi se ponovo družimo i sutra, nešto malo posle 10 sati, odmah nakon jutarnjeg programa i našeg Miška Petrovića, a već vrlo brzo danas stiže i Marijana, a znate da to znači samo jedno, najbolja muzika najvedrije priče se nastavljaju bez pauze. Ostanite uz Plus Radio, grejemo vas zvukom, ritmom i dobrim raspoloženjem svaki dan. Lep ostatak dana i čujemo se sutra u 10.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump razmatra mogućnost eskalacije vojnih udara na Iran nakon što je tokom vikenda ranije nego što je planirano napustio predsjedničko odmaralište Camp David, objavio je Fox News. Pripadnik američke službe za imigraciju pucao je u muškarca i ranio ga u Austinu u Teksasu, saopštile su lokalne vlasti. On je najpre svojim vozilom udario u automobil muškarca, zatim izašao iz službenog vozila i spalio najmanje 5 hitaca. Debata u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija počeće u utorak i trajeće do 26. septembra. Svetski lideri govorit će o globalnim izazovima, a oko 130 šefova država i vlada bit će prisutno u Njujorku. Gradonačelnik Chicaga Brandon Johnson zvanično je objavio kandidaturu za drugi mandat, čime je ušao u trku za izbore zakazane za 23. februar naredne godine. Predsjednik Trump izjavio je da je na zahtev vojske pristao da pretvori svoju predloženu trijumfalnu kapiju u Washingtonu u vojni kompleks dizajniran za smeštaj i raspoređivanje dronova i municije. Sport, srpske odbojkaše očekuje duel osmine finala evropskog prvenstva u kojem će se sastati sa selekcijom Slovenije. Orlović će pokušati da izbore plasman u četvrtfinale i nastave takmičenje na kontinentalnom šampionatu. Opširnije vesti i ovog ponedeljka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Plus Radio, to je ono pravo.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix. 24. i 25. oktobar, turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19.30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se. Još jedan plus u vašem životu. Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Izdaju se privatne kancelarije na adresi 2622 West Peterson Avenue u Chicagu. Prostori su spremni za useljenje. Mesečni zakup je od $350 do $1400 sa svim uključenim režijama. Dostupni su pojedinačne kancelarije, ali i veći poslovni prostor. Za informacije i obilazak pozovite 773-759-0409, 773-759-0409. Potreban cimer ili cimerka za dvosoban stan u Wood Ridgeu. Za više informacije poslati poruku na 551-225-9905, 551-225-9905. Kompanija iz Chicaga traži owner operatore sa najmanje 2 godine iskustva. Najam kamiona od $900 do $1200, kargo osiguranje $300. Za više informacije pozvati 708-646-2981, 708-646-2981. Potreban apartman ili jednosoban stan za dugoročni najam u Des Plainsu i okolini. Kontakt 708-638-7579. Potreban je ugovor o zakupu. 708-638-7579. Potrebni owner operatori sa minimum 2 godine iskustva. Kontakt 331-454-8511 Lions, Illinois. 331-454-8511. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali. Oglasi.
3: Plus Radio, zvuk koji spaja i osvaja.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća trucking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas, 2. i 3. oktobra.
0: Tamo gde muzika živi. Plus Radio.

0: Ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita, Plus Radio.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
2: U Čikagu će danas biti vetrovito sa povremenom kišom i maksimalnom temperaturom do 19 stepeni Celzijusa, u utorak maksimalno 17. U Clevelandu i Njujorku se ovog ponedljika očekuje 20, u Vašingtonu će biti 24, 30 stepeni Celzijusa u Majamiju, 34 u Las Vegasu, u Houstonu će biti 35, a u najtoplijem Phoenixu 39 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za ponedeljak 21. septembar.

0: Plus Radio.
1: Vaša pozitiva.
2: Večeras slažem reči, jedna reč.

0: Vaš broj 1 Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gros $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump razmatra mogućnost eskalacije vojnih udara na Iran nakon što je tokom vikenda ranije nego što je planirano napustio predsjedničko odmaralište Camp David, objavio je Fox News. Pripadnik američke službe za imigraciju pucao je u muškarca i ranio ga u Austinu u Teksasu, saopštile su lokalne vlasti. On je najpre svojim vozilom udario u automobil muškarca, zatim izašao iz službenog vozila i spalio najmanje 5 hitaca. Debata u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija počeće u utorak i trajeće do 26. septembra. Svetski lideri govorit će o globalnim izazovima, a oko 130 šefova država i vlada bit će prisutno u Njujorku. Gradonačelnik Chicaga Brandon Johnson zvanično je objavio kandidaturu za drugi mandat, čime je ušao u trku za izbore zakazane za 23. februar naredne godine. Predsjednik Trump izjavio je da je na zahtev vojske pristao da pretvori svoju predloženu triumfalnu kapiju u Washingtonu u vojni kompleks, dizajniran za smeštaj i raspoređivanje dronova i municije. Sport, srpske odbojkaše očekuje duel osmine finala evropskog prvenstva u kojem će se sastati sa selekcijom Slovenije. Orlović će pokušati da izbore plasman u četvrtfinale i nastave takmičenje na kontinentalnom šampionatu. Opširnije vesti i ovog ponedeljka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Najveći hitovi na jednom mestu. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dragi slušalci Plus Radija, dobar dan, vreme za pozitivno popodne i ovog 21. septembarskog dana, vreme da upotpunimo vreme za dobru muziku i naravno uvek lepe priče. Danas u Čikagu vetrovito i tmurno, u prethodnom satu temperatura je bila 18 stepeni, ovaj vetar definitivno najavljuje kišu za naredna dva dana, a onda bi od četvrtka trebalo da bude malo toplije, odnosno stabilnije vreme. Jesen svakako na korak do nas, pa takvo mora da bude naravno i vreme, odnosno vremenska prognoza. Nemojte da budete jesenje raspoloženi, već se potrudite da uživate u svakom danu bez obzira na vremenske prilike, a mi pomažemo koliko možemo i kako možemo sa ove strane. Čime? Dobrom muzikom i pozitivnom energijom, a naravno trudimo se da nam priče takođe budu dobre i da u njima uživate. Zato vas i pozivamo da ovo posle podne posvetite nama i da i rad i vožnju i uživanje učinite lepšim uz talase Plus Radija i dobru energiju. Gde god da se nalazite, želimo vam dobrodošlicu. Kreće pozitivno popodne. Moje ime je Marijana.
2: Zvuk koji te prati, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: Plus Radio.

0: Slušajte samo ono što volite, Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
2: Pratite Pozitivno popodne na talasima Plus Radija, a mi za vas pratimo Zlatni Vezić. U pitanju je novi dečiji program koji povezuje najmlađe sa srpskom tradicijom. Zlatni Vezić je osmišljen sa ciljem da najmlađima približi korene kroz pesmu, muziku, priče, običaje i druženje. Ovaj program namenjen je porodicama koji žele da njihova deca odrastaju u srpsku tradiciju i kulturu, ali na način koji je zanimljiv, pristupačan i prilagođen uzrastu deteta. Organizatori su trenutno otvorili listu interesovanja, a na osnovu broja prijavljene dece i njihovog uzrasta bit će formirana prva grupa. Ideja programa Zlatni Vezić jeste da deca tradiciju ne upoznaju samo kroz učenje, već kroz iskustvo i zajedničke aktivnosti. Pre nego što program zvanično počne, Zlatni Vez želi da čuje i roditelje, to jest postoji formular za iskazivanje interesovanja koji roditelji mogu da popune. Popunjavanje formulara trenutno ne predstavlja zvaničnu niti obavezajuću prijavu za program, a formular možete da pronađete online. A poruka kojom organizatori najavljuju ovu novu inicijativu najbolje opisuje njihovu, odnosno njenu ideju. Mali koraci, velika tradicija. Poruka je Zlatnog Veza. Više informacije potražite online na portalu, to jest aplikaciji chicagodešavanja.us.

nije dovoljno, ali ponekad čovjek mora da prekine nešto i prenovi i započne. Postoji mnogo razloga za to. Neko će reći da sam u pravu, neko da sam pogrešio, ko zna.

0: Mali oglasi.
1: Izdaju se privatne kancelarije na adresi 2622 West Peterson Avenue u Chicagu. Prostori su spremni za useljenje. Mesečni zakup je od $350 do $1400 sa svim uključenim režijama. Dostupni su pojedinačne kancelarije, ali i veći poslovni prostor. Za informacije i obilazak pozovite 773-759-0409, 773-759-0409. Potreban cimer ili cimerka za dvosoban stan u Wood Ridgeu. Za više informacije poslati poruku na 551-225-9905, 551-225-9905. Kompanija iz Chicaga traži owner operatore sa najmanje 2 godine iskustva. Najam kamiona od $900 do $1200, kargo osiguranje $300. Za više informacije pozvati 708-646-2981, 708-646-2981. Potreban apartman ili jednosoban stan za dugoročni najam u Des Plainsu i okolini. Kontakt 708-638-7579. Potreban je ugovor o zakupu. 708-638-7579. Potrebni owner operatori sa minimum 2 godine iskustva. Kontakt 331-454-8511 Lions, Illinois. 331-454-8511. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali oglasi.
2: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
0: Tvoja sigurna šansa. Plus Radio.
2: Noće su kao lubenica, pun mjesec iznad Bosne.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitiva, Talasi Plus Radija, dobro raspoloženje i priča o maratonu. A ukoliko volite da trčite, ne propustite da u nedelju 11. oktobra budete na Chicago maratonu, a Marko Nikedić fondacije organizuje 5K, walk i run. I to pri Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Chicagu. Članovi srpske zajednice, porodice i prijatelji pozvani su da zajedničkom šetnjom ili trčanjem na 5 km odaju počast Marku Nikediću i istovremeno podrže projekte Sabornog hrama. Program počinje u 13 sati, dok će registracija učesnika na licu mesta biti otvorena sat ranije. Kotizacija iznosi $25 po učesniku, a učesnici mogu da izaberu da li žele da trče ili da pošetaju ovom stazom dugom 5 km. Pored prijave za učešće, zainteresovani putem registracionog formulara mogu da podrže događaj kao sponzori ili da direktno doniraju sredstva za organizaciju Marko Nikedić. 5K walk, to je run, se održava 11. oktobra u nedelju od 12 sati, to jest od 13, pri Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Chicagu. Rok za prijavu je 27. septembar.
2: Za dobar osjećaj, Plus Radio.
3: Slušaj srce, oči slabo pamte one vatre

Na svakome si ti, na svakome si ti. Proljeće za

0: sponsor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US.
1: U Čikagu će danas biti vetrovito sa povremenom kišom i maksimalnom temperaturom do 19 stepeni Celzijusa, u utorak maksimalno 17. U Clevelandu i Njujorku se ovog ponedljika očekuje 20, u Vašingtonu će biti 24, 30 stepeni Celzijusa u Majamiju, 34 u Las Vegasu, u Houstonu će biti 35, a u najtoplijem Phoenixu 39 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za ponedeljak 21. septembar.
2: Plus Radio. Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio. Vaša pozitiva.

0: i sunčana guši.
1: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
2: Družimo se na talasima Plus Radija. Pratite Pozitivno popodne, a mi ulazimo u novu eru kroz narednu priču. Tačnije, ne samo mi, već i Chicago. U pitanju je nova era obrazovanja, pošto će Northeastern Illinois Univerzitet postati prva javna institucija univerzitetskog tipa u gradu koja uvodi osnovne studije iz oblasti veštačke inteligencije. Novi program počinje ove jeseni, a prijave za zainteresovane studente su zvanično otvorene, pa ukoliko hoćete da studirate AI, evo prilike. Ovo je pionirski program osmišljen da studentima pruži znanje iz ključnih oblasti savremene tehnologije. Nastava će obuhvatiti osnovno programiranje, matematiku, strukturu podataka, ali i naprednije teme poput mašinskog učenja i obrade prirodnog jezika. Verujemo da AI treba da služi ljudima, a ne obrnuto, kažu iz računarske struke. Prijave za upis otvorene su do 1. avgusta, dok će predavanje početi kasnije tokom meseca. Chicago ponovo prvi, pa i kada je obrazovanje u pitanju. Od jeseni AI Univerzitet na Northwestern Illinois Univerzitetu.
1: Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, žurka! Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.
2: Mini Srbijada 2026 stiže u Phoenix. 24. i 25. oktobar, turnir u malom fudbalu u Casey's Sports kompleksu u Phoenixu. Očekuju vas uzbudljive utakmice, piknik, ručak i prava domaća atmosfera. A u subotu 24. oktobra od 19.30 druženje se nastavlja velikom zabavom u sali Crkve Svetog Nikole. Uz muziku uživo Jasminu Ilić i Sašu Minića. Mini Srbijada 2026, dva dana sporta, muzike i druženja. Phoenix 24. i 25. oktobar. Vidimo se.
3: Najpozitivniji radio u Americi. Plus Radio.

0: Moj radio, Plus Radio US.
1: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
2: I dalje pozitivno se talasa Plus Radija u okviru današnjeg posle podneva, a u nastavku pričamo o sportu. A Novak Đoković se na najnovijoj ATP listi ovog ponedeljka nalazi na 12. poziciji. Ipak već naredne sedmice ga čeka novi skok, a postavlja se pitanje može li Novak da sruši rekord Rodžera Federera po broju sedmica provedenih u društvu 10 najboljih. Đoković je pre 7 dana ispao iz društva 10 najboljih, pa se po prvi put od 2002. desilo da u top 10-u nema ni njega, ni Rodžera Federera, ni Rafaela Nadala. To ne znači da Novak ne bi mogao da se vrati u ovo društvo. Već je sada poznato da će narednog ponedeljka Đoković napredovati na 11. mesto, a razlog za to je što se ove sedmice ne igraju nikakvi turniri i igrači ne mogu da osvoje nove bodove. U medijima rivalitet između Đokovića i Federera i dalje ne prestaje. I mediji postavljaju logično pitanje, može li Đoković sa smanjenim brojem turnira na kojima se pojavljuje da se vrati među 10 najboljih i preotme Švajcarcu još jedan istorijski rekord, vidjet ćemo. U tenisu, odnosno na ATP listama, sve je moguće. Svakako Đokoviću sledi turnir u Pekingu na koji se vraća posle 11 godina i na kome nije doživeo niti jedan poraz. Eto malo zanimljivih vesti iz sporta, ako želite da ih pročitate još, pratite portal, to jest aplikaciju chicagodešavanja.us.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova

0: Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery, na vreme, svaki put.
1: Las Vegas igra u ritmu Balkana. Festival folklora održava se 2. i 3. oktobra u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Sveti Simeon Mirotočivi. Folklor, tradicionalne igre i pesme i 2 dana odličnog druženja. Provedite nezaboravan vikend uz tradiciju i zajedništvo koje spaja generacije. Porta Crkve Svetog Simeona Mirotočivog. Više informacija na 702-443-1388. Dođite da zajedno zaigramo u Las Vegasu. Folk Fest Las Vegas, 2. i 3. oktobra.
0: 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.

0: Samo hitovi. Plus radio.
1: Slušate Plus radio. S vama je Marijana.
2: Toliko za ovo 21. septembersko poslepodne, kada je priča u pitanju i kada je u pitanju pozitivno popodne, što ne znači da treba da menjate mesto, ostanite tu gde jeste jer ćete uživati u nastavku programa u najboljoj muzici u Chicagu i širom Amerike, a ukoliko želite, sad vi možete i da ispunjavate muzičke želje u ostatku dana kroz muzičku biblioteku, a koja se nalazi na aplikaciji Plus Radija. Tu ćete da pronađete i zabavu i kalendar dešavanja, na jednom mestu mnogo lepih stvari i 8 različitih radio stanica, tako da možete da birate muziku prema trenutnom raspoloženju. A ukoliko želite da uz pozitivu započnete i novi dan, obavezno se rasanite i probudite uz Miška koji sutra sa vama na talasima Plus radija par minuta posle 7 sati. Da dobar dan krene još bolje, tu je Milena neki minut posle 10 sa njenom dobrom energijom, a pozitivno popodne i sutra slušajte nekoliko minuta posle 16 sati. Hvala vam što ste nam društvo pravili danas. Uživajte u ostatku dana, veliki pozdrav od pozitivne ekipe.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romeoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease, gros $8,000 nedeljno. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke, bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.

0: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
1: U ritmu Chicaga, u ritmu Amerike, Plus Radio, US. Vaša pozitiva.